wa ne si ki hatu e kakini nakamona kuine se ski majue kwe kuita sitte he kwe juhko ne taipena kika puno eka ni vahte.